0: Все, хто міг мій фестинг, де легко
1: Penetration heinous,
0: де легко
1: Master
0: карти п'єза, тока голд
1: All swallow
0: semen, це легко Все, хто міг мій фестинг.